0: Ashi FM, Ashi FM.
1: Cảm ơn ca chữ ha ghé na. Từ hạt ca này tu sen oi ra nghe.
0: Ashi FM, Ashi FM.
2: Number one.